air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.